ana pe ho bia na wona mu eden na o fem eden na to eden na o hwehwe se urade nyama eden na pese urade nyama.